0: Tu mau nonton seni bungan tamu. Nina vatu bola en sere lengun reu. Asyik tinggal bikin tanah tini en atau sanga bulu kali mana minite. Di tahu. Ok, rezi kemu ni ni sa le busar tinga num nin tron pe po kla sa le busar ngana ya da se puchi kongor me vote na ser bo gni kwa.
1: Bolivina kana poasa wanga Asia Ochone Timothy Josh wanga ki neitima Josi Bolivina ka se ni mila da bigo sila gentle Rom boleh minat telinga nawe kanggo mai master's place. Boleh minat kerici ke filo. Nono mana lewa seni ke Violet, Wanji, Trun, ke Vaulini mai mangren rom boleh minat na nawe kanggo. Serang kono nono mi talitik ngakina. Ropate ni boleh minat Ana nung tali tunga kini rin naman yung buli may Raywanga. Raywanga primary. Wambimbi. Sa nung lada biyo head girl. Ano yung may. Abi na nung mini head boy. Sa rin ko ni nung tala nga kina ropati. Orto nung ko na ita may chapo. Do mbulo binaka. Sa rin ko nung nung tali tunga kina. Paradise Roots. Ki Fiji Vekoso. Kavoro. Minum-minum bumi-minum.